ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

Hodam po svijetu ko po pruzi, držim se kolosijeka svuda. Nemam snage, nemam hrabrosti, sad počet vjerovat u čudat.